فتح تناسری محلہ پہلا گھر دوجا اشٹپدیا ایک اوہنکار ست گر پرساد گر ساگر رتنی پار پورے امرت سنت چگہ نہیں دورے انگ شیش